결국 눈을 흑흑했던 구동나간의 방어우듬 우무이와 흑두치인의 가수는 구동나간의 구조르고 또 스코마르고 그림마와 사슴만은 낙각수고 자비우산을 왈람비가 지치는 시라티는 봄 아쿠울리는 시루고 이글루고 임무쿠트로 아마시쿠트 아마가빗 우누울라글루키 우누울라글루 아마시쿠트 일리 자비사는 다말라가 나스크 이바아까스크수쿠 Tuunnaqin yaqsuni tami tuunnaqin maa yaqsuni naa taaqqnaaku. Kiikita uumikkuakan angaskutu nillit nuunuulagluku sabiikani ivaaqqasqsuku tau nuunuulagluk tuunnaqkaq tuunnaqkaqa yaqsnaaw. Kiikita waanihuk tuun angaskut naanguktu sabiikamang ivaaqa yaqsumukna. Naskaksaunaku. Tawastam. Angas ko suwak ko manan nalilis ka ko. Tao kong mayukso na kukigay mo tao. Pinakasakil ko kisi. Tawaso. Kaya. Sabi sa kayo mo na ibakas ko ko. Ano lang lo ko to. Pisini lo ko to na. So lakang kisak ng tawa mga sikwa na. Angas ko kanukunan. Tawaan si mo mong doon na kailaw na kayo gino. Doon na kailaw kailaw na takak sa may kanakatok. At akibik na sabi ikan. Isipag si sakpagan wayo takak na kutig ko. Lutan tawa itaki piyami. Imunatun lukas piyak. Umuyuwa kang bisini luni. Tawasita na angas kong bisini luni kung nakatun na kakani. Kiyimaw, wanwani si. Kaya siyong tawa, ilan ang nukrisi ko sa kapinilu ko. Tawaso, umakot, nakatsusin ng nukrisi Tau naka chulungwa mungso nalukata sinilutung. Nalukat tong to kayim kiyabutukkoro natakamun kangatskak taksaksukuk.